0: دوستو اش دہی دل تہند شکریہ ادا کران تہی دتو سون ساتھ یہ پروگرام خوبصورت بناونس مز
1: سامعین سانن کوششن مز گژھ ضرور وتنچ داغ کنن تہند دل رنزنانچ سانی کوشش روز جاری
0: یت پیشکش من سے اس کوشش کرم ز ماڈرنائزیشن اگر گئی تھی تو رچھون اس پن کلچر بی سب دی ملاقات
1: شروتاؤں سانے پروگرام میسج یہ سی اگر کوشش کرو پن کشمیریت رچ راوٹ کریں کتا جان روز
0: امید تھی روزو پن فیڈ بیک دیوان دیو اس کی اجازت نمسکار آداب گڈ بائے
1: شکریہ